0: Cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo, klokken er 4:27. Temperaturen lige nu er 12 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 6:12.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...